0: Zug bis Mitte nächsten Jahres. 240 Beschäftigte dürften ihre Arbeit verlieren. 500 Landwirte verlieren ihren Abnehmer für Gemüse. Nahe des Münchner Flughafens ist möglicherweise ein Puma unterwegs. Das Tier soll wenige Kilometer vom Flughafen entfernt gesichtet worden sein. Die Behörden können die Sichtung noch nicht eindeutig bestätigen. Auch woher das Tier stammen könnte, ist laut Behörden noch völlig unklar. Die Bevölkerung wird jedenfalls zur Vorsicht aufgerufen. Das waren die Nachrichten mit Konstantin Hahn. Zum Wetter.
1: Den Sonnenuntergang können wir heute im Großteil des Landes genießen, denn Wolken gibt es meist nur wenige und vielerorts hat es derzeit noch zwischen 20 und 24 Grad. Ausnahme ist aber der Südwesten, hier gibt es dichte Wolken und stellenweise kann es regnen. Morgen werden die Schauer dann von der Schweiz und von Italien her häufiger und auch Gewitter können dabei sein. Die Temperaturen erreichen morgen meist 16 bis 24 Grad und zeitweise wird es windig. So viel zum Wetter. Von Nathalie Auer.
2: Danke, Nathalie. Hier ist der Radio Burgenland Verkehrsservice um 18.04 Uhr. Im Burgenland geht's gut voran. Über eine Stunde mehr Fahrzeit in Wien auf der A2 und Tangente Richtung Kagran. Hier staut ab dem Knoten Vösendorf. Die Unfallstelle auf der Praterbrücke ist jetzt aber geräumt. 20 Minuten mehr noch auf der A4 stadteinwärts ab dem Knoten Schwechat und auch in Wien innerstädtisch noch viel los auf vielen Hauptverkehrsverbindungen. Ich wünsche gute Fahrt und einen schönen Mittwochabend noch. A sada dobrodošli pri hrvatskom programu.
3: Hrvatski žurnal.
4: Dobar večer i dobrodošli pri večernjem žurnalu srijedu 7. oktobra. Pozdravlja vas Anka Šnives. Hrvatska narodna visoka škola je opet krenula s novim jezičnim tečajem za početnike. U prostorija društva u Tehnološkom centru u Željeznu nudu 12 večerov po 2 ure za učnju hrvatskog jezika. Peljač tečaja je direktor privatne osnovne škole u Nijuzlju, rođeni Čijembanac Saša Baumgartner.
5: Zanimanje je jako veliko, mi imamo dosta ljudi sada, zapravo su osmini sad bili ki su začeli. Oni se ne pominjaju hrvatski, znači oni su za istinu potpuno početniki, ali su jako zainteresirani i do sada im se dobro vidi.
6: Ča su to za ljudi? Su to ljudi, vi ste rekli, dijelom ki ne znaju hrvatski, imaju oni kakove vijeze, na primjer da živu u hrvatskom selu ili da imaju partnera iz hrvatskog sela, odakle su?
5: U prvom redu imaju partnera, a to je to ča su rekli, oni kanu razumit ko se u familiji, u selu pominja. Oni su se doselili u hrvatska sela, su došli u rodbinu unutra, sada su rekli da kanu barem razumit, ako ne da moru se i pominjati s njimi. Zato imam i učiteljice u tečaju koje podučavaju na dvojezični škola i one su rekli da im je jako lipo na dvojezični škola, ali ko se kolegi, kolegice hrvatske pominjaju, a one sidu za nje i ne razumu o čemu se pominjaju, za nas su došli u tečaj da barem razumu.
6: Kako je tečaj koncipiran? Imate vi osebujne metode, postupate s odraslimi drugačije nego s dicom? Kako je koncept?
5: Podučavanje odraslih je sigurno čisto drugo nek kondicija. Mi imamo jednu mapu za naš tečaj, a za tu mapu mi dijelamo. Ono su, je 12 tema vnutri, a na ti 12 temi mi dijelamo. Imamo 12 večera, odvisi od toga kako daleko dođemo, to ja uvijek tako načinim kako oni i to moru i znaju da se nauču na jedan večer. Ne znači da imamo jednu temu na jedan večer, nek tako daleko kad dođemo, tako daleko dijelamo. Mi se učimo riči, mi se učimo fraze, mi imamo gramatiku unutri i tako potpuno i na šalu nagrađeno, da je i veselo, to je najvažnije.
6: To znači po ovom semestru, po ovi 12 večerov, se nek 2 ure dugo dura, je cilj da barem neke fraze ur znaju, a onda ide daje, ne? Onda imate narjedno nastavak za ur malo napredovane.
5: Točno, odvisi od toga kako dugo se njim vidi i kako dugo oni kanu teče it. Ja sam u tečaje imao, to sam s istimi ljudi 6-7 semestrov dugo dijelo, drugi su bili 1 semestar, pa među nisu došli, svaki, odvisno od toga kako se njemu pršujemski vidi, A tako i onda i intenzivnije se bavimo i srvatskim jezikom, što duglje djelamo skupa.
6: Bo se redovito nudi ovi tečaji hrvatskog jezika, se minjača, tako rekuć, i od imidža jezika, da dojde sada već ljudi, da je više akceptancija, manja, varijera to. Ste vi to teča upamet cijeli tokom ljeta?
5: To je različno. Njeman leta kamo ukidujedu već stariji ljudi, penzionisti. Drugi ljeta imam i mlađe ljude, ja sam imali studentice, studente od pedagoške visoke škole koji su došli. To je za istinu različno.
4: Zvana toga Narodna visoka škola nudi hrvatski tečaj u Novoj Gori, koga pelja Robert Hajsan, a u Stinjaki će opet Ana Marija Sagmeister peljat dva jezične tečaje. Društvo biskup dr. Stefan Laslo dijeceze Željezno je pri svojem generalnom spravišću jednoglasno odibralo Gerharda Mitrovića za novoga predsjednika. 74-letni štikapronac u funkciji nasljeđuje Martina Boldorfa, ki je 16 let dugo bio na čelu društva. Čujte već od Viktorije Palatin.
7: Novi predsjednik, biskup dr. Stefan Laslo društva Gerhard Mitrović je do maja stao na čelu djelatne zajednice katoličanskih savezov AKV u Gradišću, koji je peljao 12 let dugo. Ova organizacija je 1988. ljeta pokrenula Laslo društvo sa ciljem nastaviti, dokumentirati i znanstveno istraživati djelovanje prvoga biskupa Željezna, Trajštovca Štefana Lasla. Njemu na spominak dodjeljuju svako drugo ljeto nagrade. U prvom redu je biskup dr. Stefan Laslo nagrada mišljena za disertacije koje se bavu skupa življenjem u srednjoj Europi ili povješću Gradišća. Glavna nagrada je dotirana s 3500 eurov. Za masterska djela ili bachelor djela postoju nagrade priznanja koje su dotirane s 1000 eurov. Školari se moru naticati i svojimi predznanstvenimi dijeli za podupirajuću nagradu, kaj je dotirana s 500 eurov. Ljetošnju nagradu će du predati početkom novembra u Željeznu. Gradišćanski Hrvat Stefan Laslo je 1960. ljeta nastao prvi biskup novo utemeljene dijeceze Željezno.
4: Na muzičkoj srednjoj školi Veliki Petarštov je opet krenu prvi razred s posebnim težištjem na hrvatski jezik i muziku. Uz dvojezično podučavanje imaju dica i već uri muzičkoga odgoja i se uču najmanje jedan instrumenat. To su na primjer gitare, klavir, violine, frule i bubanj, a dodatno se neki još uču tambure. Uf, model hrvatsko-muzičkoga razreda da je jedinstven u Austriji je izjavio direktor škole Andreas Benčić. Na muzičkoj srednjoj školi Veliki Petarštov ima momentano 7 učiteljic i učiteljev ispit za hrvatski.
2: Šport.
4: Gradišćanska nogometna legenda Tomas Parić svečuje svoj 80. rođendan. Cindrofac je od 1964. do 1979. ljeta bio nogometaš kod Bečanske Austrije, kada je u prik 260 utakmic strelio 98 golov. Dospio je i u finale Europskog kupa. Po završetku karijere kod igrač je Tome Parić nastao trener kluba, ki je pod njim on čas dvakrat nastao meštar. Bio je i športski predsjednik Austrije Bječ, 2013. ljeta je odibran za menedžera ljeta. Parić živi u domaćem Cindrofu.
2: Danas.
4: Savezna vlada je po dugi rasprava poslala vojnu reformu u postupak parlamentarnog pregledanja. Najveć kontroverzov s FPÖ-om i zelenimi je okolo civilne službe. Za reformu, kojom bi uz drugo podužili vojnu službu od 6 na 9 mjesec, je u nacionalnom vijeću potrebna dvotretinska većina. Izrael se spominja žrtav napada islamističke organizacije Hamas 7. oktobra pred 3 ljeti. Prik 1200 ljudi je onda usmrćeno. Napad je bio povod za boj u pojasu Gaze, pri kojem je polak Hamasa do sidu umrlo prik 74 tisuć ljudi. Superstar Lionel Messi iz Argentine je završio svoju nogometnu karijeru po 208. zemaljskoj utakmici protiv Benina. 39-ljetni se je po 20-ljetnoj iznimnoj karijeri i rekordnom broju golov jako emocionalno oprostio od 85.000 fenov u stadionu u Buenos Airesu. Slijedi prognoza vremena. Prva polovica noći na četvrtak će biti vedra, kašnje će dobroditi oblaki, temperatura će pasti na 8 do 14 stupnjev. Zutra četvrtak preminljivo, sunce će se samo kratko kazati, moguće je par kapljic godine, uz dijelom jak južni do jugozapadni vetar će imati 21 do 25 stupnjev. U noći na petak more malo već curit. Znatno hladnije, s maksimalno 15 do 19 stupnjev će biti petak. Većinom oblačno i na mjesti malo godine, tokom dana opet već sunca, u sjeveru i u sredini će puhati sjeverozapadni vjetar. Subotu do podne sunčano, tokom od podneva već oblakov, u južnom gradišću bi moglo malo curit. Uz južni vjetar će imati 15 do 19 stupnjev. A nedjelju preminljivo i vetreno, najviša temperatura dana će iznašati 16 do 20 stupnjev. Tim smo na kraju večernjega žurnala. Ja, Anka Šneva, zvalim na slušanju i želim vam još libi ugodan dobar večer. S Bogom!
8: Širom barom.
9: Posebnom izložbom je svečevao fotoklub Panonija u Vulka Prudarštofu 40 lat djelovanja.
10: Ovo je super ideja. Tako dobro vidi. Moje da si čuda ljudi pogledat gdje lipe kipe. Če od sela, od cijeloga svijeta je drag gdje kipa.
9: Dobar večer, ja Petra Marija Živković vas pozdravljam pri ovoj emisiji srijedu na večer. Ufam se da ste današnji dan dobro prebavili. Ovom emisijom vam još kanim dati malo pozitivne energije za ostale ure današnjega dana, a to s ovim programom. Fotografiranje jada jedna tema, uz jubilej jednoga hrvatskoga jačkara, kalendar prireda i čas zanimljivoga o jednom zgubljenom kipu. Otvorit program ću s mladim jačkarom Jurom Berkljačem. Uav je sada izdao svoj drugi album Postoji san s pregledom svojega muzičkoga stvaranja iz prošlih 5 lijat. 30-voljetni će klijatu ostalo pojeti na turneju kuće štartati u domaćem Zadru. Čujte sada Juru Berkljaču s jačkom Ne postojim kad nisi tu.

0: Fotoclub Pannonia, toje grupa ambicioniranih hobi fotografici fotografov iz Vulka Prodarstofa i okolice, ki se svaki mjesec sastaju na kreativnu razmjenu. A to jur 40 lija dugo. Nedavno je jur prik zemalskih granic poznato društvo svečevalo svoj krugli jubilej postojanja i to s izložbom pod vjadrim nebom na Ognjobranskom trgu Vulka Prodarstofa. Angelika Reiman-Marijel je bila onde.
1: Da se Ognjobranski trg Vulka Prodarstofa pretvori od nezaistinu spektakularnega areala u pravi centar kulturnega zbivanja, zato je odgovoran fotoklub Pannonia. Günter Supin je isto pri otvaranju izložbe.
2: Ja mislim, wir ljudi su jako kreativni, a umjetnost je da na pravom momentu pritisnu na fotoaparat.
1: Prik 50 fotografijov čeka svakoga, ki ima afinitet za umjetnost fotografije. Sastavio je izložbu utemeljitelj i predsjednik društva Hansi Nabinger.
3: Svaki fotograf je njega kipiće pokazati će ovako fotografira, je potrej, ali je lančas fotografija. Svaki ima njega stil, ali mi nimamo, hvala Bogu, nismo tako daleko da kika i fotografira. Kad mi fotografi, ozio, mi fotoklub, nekani kipiće pokazati kaj ne istina nutre.
4: To znači motivi su bili slobodni, svaki mora izložiti to čemu je najdraže, ali kako svoje najdraže slike, ali kako je to?
3: Tako je, oto, oni tako fotografiraju kod tu kipić vidi, kod uako to vidi, a nek na kompjuteru filet, bude kipiće znači kontrast, bude načini, ali kaj imamo trpe.
5: Kipiće su lipi, a ideje dobar, da je imao se nja jubilej, da jubilejom se se nja fajra hojt. I ja nisam se kipiće vidio, ali i parče sam vidio se jako lipi.
4: A mislite da ima ov način fotografiranja budućnost?
5: Ja, ja što imam, kad je se neća druga će zavidit, se ne druga će kipiće i se neća novoga, ne?
6: Ov kipić bi se najbolje vidi kad je dobra štimuga na ovom kipiću, ovdje sunce, ovdje priroda ka spi, ka šuti, ćemo reći, a pa ka se pa zbudi.
1: Su rekli Stefan Hofmann i Hansi Vučić. Jur jednoć je Hansi Nabinger prezentirao u vlašćoj izložbi seoske utiske pod vedrim nebom na Crikvenom trgu sela. Ta uspješna izložba mu je dala inspiraciju za novi pokus toga načina prezentacije, ali to nije bio jedini uzrok, povida inicijator izložbe.
3: U čaši se došlo kad je, imamo krčme, ali lokali kaj znamo tako oštilno načiniti, a u čas digital fotografija je mogli da znamo via plotne vani pokazati ki su vitrungsbeštendi jako dobre. A to je sad ta trend koji fotografija po cijela fotografija ovako se invikala, da su vani oštilnke.
6: Ovo je super ideja, tako dobro vidi. Može si čuda ljudi pogledati dvije lipe kipe. Od sela, od cijeloga svita je trakljiv da su kipov.
1: Fotoklub Pannonia su utemeljili 1986. leta prijatelji prirode fotografskog društva Vulka Prodrštov. Na početku su si još s fotoklubom Neifeld dilili kamricu za obdjelivanje črno-bijelih fotografijov.
3: U čas, jako je friško prošao, 40 let, onda smo imali ta kad ćemo reći da dunkle komar, analog fotografija, gdje bilo jako teško za nas, mlade onda, a sad se u Dvikinga je tako dobro bila od analoga na digital fotografiju, a to mi jako bilo važno, da ću da mladi po vam čase mi dela dug pa fotografiji.
1: 1992. leta si je društvo u Vulka Prodarstofu samo urijadilo labor za razvijanje fotografijov. Danas ima fotoklub Pannonia 26 aktivnih članov u starosti od 16 do prik 70 let.
3: Vi mladi su jako begeistrati za toga, kad bo digital fotografija ni tako drago kao bila analog fotografija, prvi koč, kad se lagle dijeli, a to je jako važno za ove mlade, kad ni tako drago, da ne stoji tako čudo penijas već.
7: To je dobro za sele, to je jako važno ovakve faranje, až mislim niš ne bi to nemali ljudi, a tako to grad umru. fotokljupu, ali igradu Sputlerom, simo tamo. Ja, nako dobro. A Hanzi to überhaupt dobro organizira se, se skupa drži, urvako dugo, ne. To je dobra ideja, ovde znate se nek duit, si ljudi se znaju ovde strefit, se znaju špacijera, trgledat. Če pravi što filos.
2: Za gmenu i za općinu je to jako dobri znak, kad tradicija ide dalje, to vidimo.
1: Tako Günter Supin i Micika Kain. Od 2004. leta nosi društvo ime Prijatelji prirode Fotoklub Panonija. Aktivnost i kreativnost društva se zrcali u širokom spektru slik, kje Svenegna Novič presenija tu i oduševu gledatelja. I to u času kad ima svaki sam Svenek, tako rekuć, fotoaparat pri ruki.

0: Pe za prirat pe udojduči dan ima Anka Šnivejs.
1: Kada, kamo?
2: Ljubitelji piva su pozvani zutra u Hrvatski centar u Bijeću na kušanje piva, koje će počet u 8 na večer. Pijetak stoji u Hrvatskom centru u Bijeću na programu predavanje na temu Zdravlje u prvom planu, koje organizira društvo Žene STEM Bijeć. Početak je u 7 na večer. Revenin ormar na glavnoj cesti u Filežu će subotu opet otvoriti svoja vrata i to od 3 odpodne do 7 na večer. Trkačko društvo LC Tiger iz Stinjakov priređuje subotu opet svoj rastog u dvorani za priredbe. Igrat će du Gregor i Jürgen i Bahetaši. Rastog otvaraju u 6 na večer. Kazališno društvo Dugava iz Pinkovca će gostovat subotu s ljetošnjom produkcijom Imate problem, gospa Markham u kulturnom domu Petrovoga sela. Predstava počinje u 7 na večer, a nedilju u 3 odpodne će dokazati komediju u staroj školi u Stinjaki. Optina i Tamborica Cogarštov pozivaju nedilju u optinsku krčmu Vinifera na skupno jačenje pod geslom Zajačimo si. Početak je u 3 odpodne. Dojduti utorak je opet fatimska pobožnost u hodočasnoj crikvi u Vincijetu. Mašu u 6:30 na večer će služiti David Grandić, a oblikovat će ju zbor Hakadejci.

0: Shirom Sharon.
1: Da se na Bohinji sejmi, ar u fundusu ostavščin moru najti dragocenosti se več počuje, v Ameriki je imao jedan muž pritom za istinu veliku sriču. Kupio si je za $30 stari kip, ki je stal prašan u kutu, kad je vidio signaturu da si je velik mislio da bi mogao biti vridan, je kašnje rekao. Umjetnost je naime od amerikanske surrealistkinje Gertrude Abercrombie, ka je umrla 1977. leta. Po kupnji je prošao u izložbu sa slikami umjetnice, ispostavilo se je da je bila uprav ova slika iz 1951. leta zgubljena. Ona kaže 10 školjkov, ča je bio obljubljen motiv molarice. S njom da je platila vračitela je rekla kuća za licitaciju koja je nalaznik kip predao. Licitirali su ga pak za $1.35 milijuna, to je oko €1.2 milijuna. Srični prodavač kani ostati anoniman.

Vrijeda smo na kraju čirom barom pred zadnjom jačkom vas još kanim upozoriti na naš mozaik muzike s jednom urom hrvatskih jačak, ki počinje danas povisti u 9. Veselilo bi me ako vas smimi pritom pozdraviti. Čaja Petra Marija Živković vam svim na saki način želim je i mojte lip i ugodan večer. Zbogo.